løsle Bambele. Løsle, løsle, Bambele. Ubeløse de arbeidet andre. Bambele, Bambele. Homlesesle, Bambele. Hør av mitt emjømmere. Skjult sin så viser de andre. Løsle, Bambele, Bambele.